0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini, za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val tega poletja. Povprečne temperature so okoli 35 stopinj, najviše presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na sredini izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani, nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi, po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Prijetno četrtkovo dobro jutro, ko se je po noči povsod razjasnilo, današnji dan pa bo sončen, jasen in lep. Kakšna kopasta plitva oblačnost čez dan ni izključena. Jutranje temperature so trenutno po državi med 11 in 17 stopinjami, na Primorskem 20, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32. Je pa povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, dajem zgolj uvednost, da ne bo kakšnih nespametnih dejanj.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Četrtkov jutranji promet zaenkrat še mirno poteka po državi, razen pokvarjenega tovornjaka, ki je obstal na dolenski avtocesti A2, smer Novo mesto med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Ko bo kakšna nova aktualna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno.
13: Pokrovitelj.
14: Kolik časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: imperium-ograje.com
15: Pašteta, paradajz pa morje.
7: Radio 1, 80.
16: 6 minut še 6 ura. Dobro jutro, prelepo julijsko jutro želim. Oh, četrtek, mali petek, ne vem, zakaj mu tako rečejo, ampak še vedno je samo četrtek, še vedno je samo jutro. Treba je narediti vse do konca šihta in jutri še en dan, pa mogoče lahko vzklikamo o vikendu. 9. julij je danes, sonce je že zunaj, termometri se počasi ogrevajo, mi pa skrbimo za najbolj svežo glasbo 80-ih tega jutra. Udobno se namestite, če se lahko seveda, privoščite si tisti prvi požirek kave in uživajte v dnevu, kjerkoli že ste. Mi smo tukaj samo za vas, Desiree je moje ime in z vami bom tudi danes do 10.

Pointer Sisters in Jump. Dobro jutro, Desire sem z vami, Radio 81 tudi. In zdaj, pozor. Morala bi začeti z eno, z enim takim klišejskim stavkom, ki se glasi: za trenutek naj odloži delo, predragi, brzi. Pa ne bom tako začela, ker on ne more odložiti svojega dela. Nikoli ga ni mogel, sploh ne ob taki uri, ker že 40 let ali celo več drži v rokah eno posebno sredstvo, volan. Ne moreš ga kar tako odložiti. Kaj ne da robi? Upam, da poslušaš. Sinoči sem slišala to zgodbo in me je tako prevzela, da sem se odločila, da jo delim z vsemi vami. A veste, obstajajo službe, kjer nimamo tistih klasičnih sodelavcev, kjer prideš zjutraj v pisarno ali nekam v fabriko in je tisti skrajno antipatičen sodelavec, patečen šef, zaradi katerega bi že petkrat vmes dal odpoved. Ma ne moreš, a ne? Obstajajo take službe, ko se sprašuješ, komu bi naredil poslovilca, ko greš v penzijo? Sodelavcem, ki jih komaj poznaš, ali strankam, s katerimi si navezal pristen odnos skozi vsa ta leta dela? In ena takih služb, ki jo danes opravlja zadnjič, je služba robija. Šofer avtobusa pri Arrivi si robi. Živjo! Upam, da res poslušaš, tvoj nadimek je brzi. Zakaj? Ker tvojih potnikov vseh teh letih nikoli nisi pustil na cedilu. Potniki iz postajališča Količevo samopostrežna ti pošiljajo ta zadnji pozdravček in sporočajo, da stopi s plina, nadimek brzi spremeni v bremzi in naj se čas ustavi od danes, ko začneš uživati zaslužen penzion. Pogrešali te bojo, ker so vseh teh letih postali tvoji zvesti ne samo potniki, ampak sodelavci na poti med Količevim in Ljubljano. Dragi brzi, tudi mi ti pošiljamo en lep pozdravček in s tvojimi potniki naslednjo. Ne ostati z nami, ampak ostani z nami. Spominjaj se nas zavedno. Ostani tudi na Radio 81, vsi vi tudi z nami.

Aba je bila tole in One of Us. Nadaljujemo pa v letu 88, Poison Every Rose Has a Thorn. Ura 6:23. Dobro jutro vsem zaspancem, sonce je že šlo.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Šef, zdajle je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
13: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
12: Julči,
14: Julči
12: mater, jaz bi jo tudi
13: ej,
12: sam...
13: Julči, pica da te kap.
12: A ja, pica, Julči?
13: Ja, čaja.
11: Pica da te kap.
12: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
15: Prijetno četrtkovo dobro jutro, ko se je po noči povsod razjasnilo, današnji dan pa bo sončen, jasen in lep. Kakšna kopasta plitva oblačnost čez dan ni izključena. Jutranje temperature so trenutno po državi med 11 in 17 stopinjami, na Primorskem 20, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32. Je pa povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, dajem zgolj v vednost, da ne bo kakšnih nespametnih dejanj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Prijetno dobro jutro v četrtkovem jutru, ko so zastoji na štajerski avtocesti od Šentilja proti krožišču Pesnica in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Od danes naprej pa do predvidoma konca julija bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kozarja, zaprt pa tudi izvoz na priključku Ljubljana center v smeri Kozari. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega jutranjega, srečno pot.
19: Pokrovitelj.
4: Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
4: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
6: Šlape pa muska.
4: Poletje na Radio 1 80.
8: Dobro jutro, 6 minut čez pol sedmo je ura, 9. julij danes, četrtek, počasi se že lahko pripravljamo na petek, na konec šihta, na krasen vikend, vsaj za nekatere bo tako. Nekatere že sonček boža čez pisarniško okno, druge še čez sobno okno. Če ste še tisti, ki se niste ločili od vašega polštra, potem poskrbim jaz za to čez dva komada z Stankotom. Dobro jutro. I wanna wake up with you.

0: Ustanko. Na Radio Ena 80-a.
1: Ustanko nas bo danes rešil postelje. Garantirano. Pred leti pa je rešil ta bend propada. Pesem je šla leta 88 kot uvodna skladba na njihovem tretjem studijskem albumu Sanjati. Ta album je skupino dobesedno vrnil na pot uspeha in jim rešil kariero po hudi prometni nesreči leta 86, v kateri sta umrla dva ustanovna člana. O komu govorim? O Crvenih jabukah in o komadu. Zovu nas ulice, naj nas vrne v življenje iz te noči. Ustanko, izvolite.

0: Rick Ashley, Together Forever, in nadaljujemo samo romantiko. Danes tukaj v četrtek na Radio 1 80 z... Stevie Wonderjem, takoj potem, ko ugotovimo, kakšno je stanje na naših cestah. Zjutraj je bilo vse mirno, zdaj pa... bo povedal Borut Andrejaš.
1: Družbo ti dela DJ Zo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari v Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomirila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristijan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov Zgodbo o povodnem možu.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Dobro jutro in dobrodošli v četrtkovem jutru, ko je v Kočevju 11 stopinj, Slovenjgradec 12, Maribor 13, Črnomelj in Krško 14, Straža 15, Bled 16, Ljubljana 18, Izola 21 in v Ajdovščini 22 stopinj. Danes in jutri pa bo večinoma sončno in lepo vreme. Posod po državi pa še vedno ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato lepo prosim, ne počnite nespametnih dejanj. Naredite si krasen dan.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno jutranjo pot, zastoj pa na tej poti Štajerske avtoceste proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, promet tam poteka samo po enem prometnem pasu in nato še gneča od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pa na Primorski avtocesti gneča od Dragomera proti Kozarjam. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje. Nič 80 22 55, srečno pot še na prej.
11: Pokrovitelj.
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-ograje.com.
14: Bambus v kozarcu.
7: Radio 1, 80 v šesih.
15: Upam, da ni že bambus v kozarcu na vse zgodaj zjutraj, pa da fajn diši kakšna dobra kava. Za bambus v kozarcu bo še čas na danes mali petek ali pa jutri veliki petek in potem pride wow vikend. Dobro jutro, spoštovana družba, Radio 1.80, Desire je moje ime in z vami v družbi bom tudi danes tja do 10. ure. Trenutno 7 in 4 minute, 9. julij in gremo naprej z eno legendarno. Tudi tej bi lahko rekli Simply the Best, ampak ne, Simply the Best komad prihaja čez dva, tale pa je tista. I just call to say. Dajte čist zares povedati, kdaj ste na zadnje poklicali nekoga samo zato, da mu poveste, da ga imate radi. Če niste že dolgo, dajte zdaj.

0: the best na Radiu E na 80.
1: Današnji Simply the Best prihaja iz leta 1980 na tanko in ni le ena največjih uspešnic Brusa Springsteena, ampak je resnična in globoko osebna zgodba njegove lastne sestre Jeannie. Gre za eno najbolj pretresljivih rokovskih balad, ki namesto o slavi govori o propadu ameriških sanj med delavskim razredom. Njegova sestra in njen mož Miki sta se srečala že kot najstnika, soočila pa ste se z nepredvideno nosečnostjo, klasična zgodba. Se na hitro poročila na sodišču, Miki pa je moral pustiti sanje in sprejeti težko delo v gradbeništvu, ravno ko je konec 70-ih udarila gospodarska kriza. Ko je sestra Jeannie pesem prvič slišala v zaodrju, je stopila do Brusa, ga objela in rekla, to je najino življenje. Zanimivo je, da sta z možem Mikijem kljub začetnim težavam ostala skupaj vse do danes. Sicer zgodba s srečnim koncem, mnoge niso takšne, ampak vseeno. Tole je balada za vse take zgodbe. Bruce Springsteen in The River.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Dobro jutro in dobrodošli v četrtkovem jutru, ko je v Kočevju 11 stopinj, Slovenj Gradec 12, Maribor 13, Črnomelj in Krško 14, Straža 15, Bled 16, Ljubljana 18, Izola 21 in v Ajdovščini 22 stopinj. Danes in jutri pa bo večinoma sončno in lepo vreme. Posod po državi pa še vedno ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato lepo prosim, ne počnite nespametnih dejanj. Naredite si krasen dan.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: V četrtkovem jutru vam želim dobro in prijetno jutro, sicer pa prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Avstrija med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, v obe smeri tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam in na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Črnuče in Trzin-Črnuče. Če bo še karkoli novega jutranjega, si to povejmo na 080 22 55. Srečno in varno pot.
10: Pokrovitelj.
11: Kako veš, da je dobra ograja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
11: In?
12: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
9: Radio 1 80.
13: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.
14: En nam pauze spomeli od mundiala danes, pa nadaljujemo zgodbo s prvo četrtfinalno tekmo med Francijo in Marokom. Ob 22. na sporedu jaz navijam za Maroko. Moram navijati za tiste, ki so očitni. Bomo videli, Maroko letos preseneča iz tekme v tekmo. Še 20 minut približno manjka do 8. ure, še vedno je 9. julij in še vedno sem z vami, Desire. V kratkem vas povabim tudi na osvežitev, kakšno, kako in zakaj, izveste kmalu. Penso con sueño para sido.

0: You're the voice. Ste za eno poletno osvežitev na Radio 1 80.
1: Ljubitelji 80-ih.
2: Poletje 2026 bo.
1: A z Radiem 1 80 tudi osvežujoče.
0: O ja, res je. Celo poletje skrbimo, da bo tudi sveže. Ozračje zunaj se ponovno segreva, včeraj smo imeli malo pauze od sonca, ampak danes nadaljujemo in gremo spet v tiste temperature, ki nas bodo org segrele, take, ki bodo zvabile željo po temu, da se malce osvežimo. In na Radio 180 skrbimo, da bo tole poletje lahko sveže. Ne samo na Radio 180, pač pa tudi v termah Paradizo, kjer se lahko kopate v njihovih bazenih, pa se sankate, se drsate po njihovih toboganih, imajo tudi savne, imajo, kar nimajo tam, skratka poletna osvežitev je lahko enkratna. Sanja Brezočnik v drugem delu tega dneva na Radio 180 deli karte, brezplačne seveda za to, da obiščete Terme Paradizo in da se prijetno osvežite. Kaj morate narediti vi? Pisati na nič 30 200 500, vsakič, ko zaslišite komad od 80-ih. A ba iš ga, vsakič torej. Tako je včeraj tudi tale poslušalka in klicala oziroma pisala in dobila ti dve karti.
3: Sicer pa, Suzana, jaz vas kličem zato, ker vas bom poslala še v Terme Paradiso. Tam sicer na bazenih supat na te mogel, ampak maj pa tukaj eni drugi stvari, da bo stokrat boljš.
4: Bo pa kaj drugega, ja?
3: Tako. Absolutno, tudi savne imajo za super uživanje.
4: Super.
0: Bodite kot Suzana, ne supat, pejte v savne, pejte se kopat, pejte se osvežit v Terme Paradizo. Popovdne oziroma Sanja deli ponovno dve karti, dve brezplačne stopnici za njihove bazene. Kar morate narediti vi? Samo pisati, prijavite se s ključno besedo poletna osvežitev.
1: Za top nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: In Terme Paradiso.

0: in Karma Chameleon. Če kdo je pionir stila izražanja, prav Boy George. Nekaj več o tem povemo v kratkem.
1: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darijo Štranstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je ponoči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, po obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in Kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Dobro jutro, dober dan. Ko bo danes prva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo majhna, dnevne temperature pa bodo v razponu od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Trenutni jutreni temperaturni razpon pa od 15 stopinj v Lendavi do 22 stopinj v Portorožu in Solkanu.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Varno in srečno pot za stoje na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam in pa na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah, Dolsko Šentjakob, Podgorica Sneberje, Šentjakob Črnuče, Trzin Črnuče. Vozni pas pa zaprt zaradi prometne nesreče na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje in pa vozni pas zaprt tudi na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze na ovozu Ljubljana Tomačevo, tudi tam prometna nesreča. Če bo še karkoli novega jutranjega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, si to povejmo na 080 22 55. Srečno pot!
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: Imperium-ograje.com.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
1: Radio 1.
15: 80.
0: Dobro jutro, v 8. uri, 9. julija danes, Dezire, sem z vami na Radio 1. 80. Če ste se danes zjutraj pred omaro zadržali kakšno minuto dlje, imate odličen izgovor. 9. julij je namreč neuradno, sicer svetovni dan mode, stila. Danes ni prostora za dolgočasna oblačila, lahko si oblečete tisto svojo najljubšo, najbolj odštekano in nerazumljivo obleko ali srajčko in samozavestno stopite na ulice in ujamete ritem, seveda, 80-ih, brez problema, tako kot je to delal Boy George. Če kdo je bil mojster take umetnosti in svojega stila, prav on. Culture Club in Karma Chameleon prihaja. Dobro jutro, uživajte v najboljši glasbi.

Heartbreaker in Radio 180, 24 minut čez, oziroma pardon, da ne bo kdo panike naredil, 14 minut čez 8 je ura. Van Halen in Jump, skačemo v nov dan, skačemo nekateri tudi v morje, 27 do 28 stopinj ima slovensko morje danes.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Ja, pa smo prispeli tudi do glasbenega kolesa. Danes tako posebno jutro, 22 čez 8 je ura in danes nas glasbeno kolo vrti. Dajmo poslušati, v katero leto. A bo, noče se leto zavrteti. Aha, prihaja.
0: Leto 1985.
2: Najlepša hvala asistentki mojega glasbenega kolesa. 1985 nas je vrglo v izdajo kultnega komada Don't You Forget About Me skupine Simple Minds. Pesem je bila posneta posebej za legendarni mladinski film The Breakfast Club, Zajtrk prvakov, in je takoj po izidu zasedla prvo mesto na ameriških lestvicah Billboard. By the way, na današnji dan, 9. julija, se je rodil tudi glas, ki je odpel tole pesem in definiral stadionski rok 80-ih. Svoj 67. rojstni dan praznuje Jim Kerr, frontman škotske skupine Simple Minds. Dajmo si privoščiti tale komad, ki nas je vrgo nazaj v leto 1985. Don't you forget about me.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
11: Dobro jutro, dober dan. Ko bo danes prva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo majhna, dnevne temperature pa bodo v razponu od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Trenutni jutranji temperaturni razpon pa od 15 stopinj v Lendavi do 22 stopinj v Portorožu in Solkanu.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: V četrtkovem jutru so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah in pa Šikole Pragersko v obe smeri. Vozni pas pa zaprt na podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške na prehodu Gruškov je prometna nesreča. Če ste preslišali, zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna proti Kopru, obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Radar pa te pozdravi v vasi Drskovče oziroma na koncu te vasi proti Ilirski Bistrici.
16: Pokrovitelj.
17: Kako veš, da je dobra ograja?
18: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
17: In?
18: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
19: Radio 1 80.

0: tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.80.
2: Pol devet je odbila uro, Radio 1.80, Dezire sem z vami. Gremo, temperature se zvišujejo tudi v ozračju. Malo osvežitve smo imeli včeraj in tudi danes ne bo šlo previsoko, se bo pa temperatura v prihodnjih dveh dneh dvigala. Glasba je tista, ki nas drži skupaj. One Night in Bangkok, kaj mislite? Nam je vroče tukaj? 34 v tem trenutku v Bangkoku in zaradi vlage v zraku jih čutijo celo 42, tako da ne mi jamrat, da nam je vroče.

Dancing in the dark, Bruce Springsteen. Dobrodošli, Radio 1.80. Če ste se komaj zdaj priklopili, dobro jutro, dobro dan. Nadaljujemo z What's Love Got to Do With It, Tina Turner. 84 se je pisalo, ko je šel tako mat na njenem prelomnem albumu Private Dancer. Skladba je postala svetovni fenomen in Tina je z njo dokazala, da lahko pri 44 takrat izvedeš največjo vrnitev v svetu glasbe.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

To je neuradna himna italijanskega nogometnega kluba Milan, vedno jo zapojejo, preden se kakšna tekma na San Siru začne. Milan ima kar nekaj kvalitetnih igralcev, 10 jih je igralo na letošnjem mundialu, 5 jih je še v igri, da dobijo kakšno lovoriko. 2 danes zvečer, prvi vratar francoske reprezentance in pa en vezist, pa v belgijski reprezentanci imajo tudi 2 nogometaša iz Milana krilni, Alexis pa Koni, branilec, in v Švici mladi vezni igralec Ardon Jašari. Dajmo navijati, za kogarkoli pač že navijate, jaz ne morem skrivati svoje pripadnosti, ampak ne igra danes, tako da danes večer sem absolutno za tistega, ki ni favorit v igri, in sicer Maroko, ki igra proti Franciji. Ob 10 zvečer se bo odvila tekma. Gremo naprej, glasba, tista, ki nas povezuje, Paul Young prihaja in Come Back and Stay. Še 4 minutke do 9.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
9: Pridi v Pionirski dom.
10: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom, gremo zdaj.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija letos za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov. Predvsem za bojno skupino proti zračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8-kolesnikov, ki so se medtem podražili za 2x. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje je pa napovedal selitev svojega ministrstva v novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večje od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
14: Temperature lepo naraščajo, trenutno Radovljica Štore 20, Ptuj Semič Ljubljana 21, Maribor Bogojina 22, Ajdoščina 23 in v Kopru 26 stopinj. Danes in jutri bo po večini sončno, v popodnevu lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo v obeh dnevih manjša. Dnevne temperature pa v razponu 25 do 28, na Primorskem do 31.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in varno pot vam privoščim, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Vozni pas pa ostaja zaprt na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje zaradi prometne nesreče. Radar pa v vasi Drskovče, smer Ilirska Bistrica, če greš na tisti konec. Če bo še karkoli novega, sporoči 080-22-55. Srečno.
6: Pokrovitelj.
15: Koliko časa pa traja montaža?
16: Manj kot tale pogovor.
6: Imperium-ograje.com. Mixtape poletja.
16: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1.
16: 80.
17: Poletna osvežitev ne prinaša le vročih temperatur, ampak tudi pester, kulturno in zabavni utrip po različnih regijah po Sloveniji. 9. julija danes začnejo se različni festivali, prireditve, dogodki, ne samo danes, tudi jutri, in ta vikend bo zelo pestro. Danes recimo na Celjskem gradu Perpetuum Jazzile, pa začenja se film in vino festival v Ljutomeru, argentinski ritmi bodo v Radolci, na četrtkovem okusu Radolce seveda, pa otvoritev poletnih festivalov Sežana, Škofjo Loka in ne pozabimo ta vikend tudi Laškega. Marsikaj se bo dogajalo, vroče bo, tudi temperaturno. 9. julij, 9:05, Dezire sem z vami še vedno na Radio 1, 80.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80-a.
2: Koga izbiramo danes? Skupino, ki bo po 9 letih izdala nov studijski album. In to je res, res težko pričakovan nov studijski album, od katerega mi tukaj na 80-ki ne bomo imeli prav nič, ker bo popolnoma nov. So pa imela 80-ta leta vseeno veliko od njih. O U2-jih govorimo, Ircih, ki so poskrbeli za novico tedna v glasbenem svetu, saj so pred 2 dnevoma uradno izdali popolnoma nov singel z naslovom Street of Dreams. Dajte si ga poslušati, kjerkoli želite, sam pri nas ne. To je pa sicer, sploh kot sem rekla, prva skladba z njihovega dolgo pričakovanega novega studijskega albuma, ki bo njihov prvi polni album po dolgih 9 letih premora. Gremo na njihove uspešnice iz 80-ih, vseeno jih obožujemo in jih imamo najraje. Pride in The Name of Love je naslednja na vrsti in potem prihaja še, ker imamo seveda najboljši par, I Still Haven't Found What I'm Looking For, U2. Uživajte.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Temperature lepo naraščajo, trenutno Radovljica Štore 20, Ptuj Semič Ljubljana 21, Maribor Bogojina 22, Ajdoščina 23 in v Kopru 26 stopinj. Danes in jutri bo po večini sončno, v popodnevu lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo v obeh dnevih manjša. Dnevne temperature pa v razponu 25 do 28, na Primorskem do 31.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Prijetno in varno pot, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah, Šikole, Pragersko pa v obe smeri. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška, na prehodu Gruškovje, prometna nesreča. Zgolj uvedno, če ste preslišali, zaprt je izvoz na priključku Ljubljana center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki Petrol proti Rogaški Slatini, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, mirijo tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran. Srečno in varno poče naprej vsem.
6: Pokrovitelj.
7: Kako veš, da je dobra ograja?
8: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
7: In?
8: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com
5: Radio 1 80.
7: Super časi,
9: super glasba.

0: najljubši hit.
1: Radio 1, 80.
2: Pol desetih je ura, še čisto malo in jaz sem že skoraj v petku. Prihaja pa Eros Ramazzotti, ki je v teh dneh oddal hčerko Auroro, ki jo ima z partnerko, bivšo partnerko Michelle Hunziker. Ja, luštna poroka je bila. Terra promessa.
3: Se more

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Watch me now, Frank Zappa. Zaključujem. Jaz sem že v petku, dragi moji. Sanja pa še ne. Sanja vam bo danes podelila še dve karti za poletno osvežitev na Radio 81, za katere ste že pisali na nič 30 200 500. Še enkrat vas pozivam, ko pišete, pripište seveda ključni besedi poletna osvežitev, ampak dajte zraven še svoja imena, da bo Boben vedel, koga žreba, seveda. Ja, toliko z moje strani. Sanjine strani pa me sam zanima nekaj. A ima tudi ona kakšno žvalko in napoveduje, kdo bo zmagal večerno tekmo ali ne? Čau, Sanja.
2: Živjo, ne, jaz pa kar sama predvidevam in ponavadi imam kar prav.
1: Ti si sama pred sabo daš, ne ja, vem, ja. Jabolko ali pa banano.
2: Francija Maroko, pa Maroko, ne?
1: Ja.
2: Je Francija, absolutno. 3-1.
1: Dober, ok. To res, ful moraš biti pameten za to povedati. Kaj pa navijanje?
2: Mislim, ja, za Francijo.
1: A res, ali kaj?
2: Ja. Jaz ponovani čisto vedno navijam za Italijane, ampak letos ne moram, ne? Druga izbira je so pa Francozi.
1: Zakaj že? Čaki ne, se lahko ne za Italijane navijaš? Jaz sem nekaj danes gledala, koliko jih je še iz Milana noter v svetovnem prvenstvu.
2: Ja, ja, to že,
1: ampak... pet komadov.
2: Ja,
1: Francija je prava odločitev za danes.
2: Absolutno, če je tako. Da.
1: Ne, jaz sem za Maroko. Jaz sem za Maroko danes.
2: Bo pestro jutr. Hva, una, ki zmaga.
1: Sanča...
2: Ne, una, ki zgubi. Če zmaga Francija,
1: ja,
2: ti men prinese zajtrk.
1: Aha.
2: Če pa zmaga Maroko, pa jaz tep.
1: Aha, čakaj, jaz imam večji izziv, zato ker ti si taka zdrava prehrana. Pa to,
2: ja, sem ti tudi, no.
1: Pa sem mislila, da bom imela lep, miren četrtek.
2: Korenčkov sok pa bom čist zadovoljna, veš.
1: Okej. Lih danes preizkušam mojo novo napravo za delanje sokcov, tako da evo, mogoče pa res.
2: No, daj, prines nekaj dobrega.
1: Če se mi kaj ne skuri. Srečno, lepo se imejte, hvala, ker ste bili z mano. Sanja, dobro delaj, čau.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Da te kap!
11: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
12: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirje konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mašhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatola Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil 7-dnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes nas čaka večinoma sončen dan, popoldne bo sicer nekaj več oblakov, a možnost za kakšno kratkotrajno ploho ostaja zelo majhna. Temperature se bodo povzpele med 25 in 28 stopinj, na obali bo bolj vroče do okoli 31.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno zaprtje vozni pas na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški na prehodu Gruškovje. Tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Andramlje in pa Slovenske Konice. Na Primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Postojno in pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotlah, potem Šikole, Pragersko v obe smeri. In pa radarji, prvi je na Stojalu in čakal v Češči vasi pri Novem mestu, skritje pri Živi meji, potem v Šmarju pri Jelšah, pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina, pa v Budanjah pri Ajdovščini čaka pri pizzeriji. Potem Nina sporoča, da je radar nastojalo tudi v Lescah pri železniški postaji v coni 30 km na uro, meri pa proti industrijski coni. Še enega pa imamo v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
19: Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1, 80.
16: Dobar dan, želim Slovenija. Smo že pri koncu tedna, par ur dela v bistvu naša loči do vikenda, ampak poletje je, roko na srce, en sam vikend. Tu, če smo v službi, nimamo nekega občutka, da zelo trpimo, zato ker vemo, da nas po koncu zunaj čaka sonček, terasa, žar, družba, mogoče karkoli si zaželimo. Tako da dejte si splanirati eno tako lušno popovdne, pa bo šlo potem lažje skozi vse maile in službene obveznosti. Tale četrtek pa začenjamo z največjim izmed največjih. Dragi moji, Freddie Mercury.

George Michael in pa Freedom, pesem, s katero je dokončno pokazal, da želi stopiti iz sence skupine oziroma dua Wham in iti svojo pot. Žal se je od glasbenega sveta poslovil že leta 2016, 10 let nazaj. Njegove pesmi pa seveda ostajajo brezčasne. Zdaj le pa časovni stroj zavrtimo še nekaj let nazaj. ABBA je z uspešnico Lay All Your Love On Me dokazala, da zna odlično združiti pop in disco zvok. In čeprav se je skupina pred leti ponovno združila za album Voyage, pa danes člani večinoma uživajo v mirnejšem življenju, no njihova glasba pa še vedno skrbi za spomine po vsem svetu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Enostavno ne gre.
10: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Danes nas čaka večinoma sončen dan, popoldne bo sicer nekaj več oblakov, ampak možnost za kakšno nevihto pa ostaje zelo majhna. Kar se tiče temperatur, danes vse do 28 stopinj, na obali do okoli 31.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Sicer pa še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotlah, potem Šikole Pragersko v obe smeri. In pa radar je prvi v Šmarjeti pri Celju čaka na nadvozu, smer Vojnik, potem v Budanjah pri Ajdovščini pri Piceriji in pa na Stojalu v Lescah pri železniški postaji v coni 30 km/h, smer industrijska cona. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
18: Pokrovitelj.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 1 80.
18: In tvoja najboljša družba
19: Sanja Brezoš.
13: Ura je po 11. Dobra družba je tukaj, zdaj pa še čas za pesem, ob kateri je zelo težko ostati pri miru. Whitney Houston je z njo osvojila svet in plesišča, mi pa z veseljem vrtimo še danes. I wanna dance with somebody!

Dobar dan, dobrodošli na 80-ki Sanja Brezočnik. Sem z vami in četrtek je danes super dan za pohanga piščanca. Mislim, zato je super vsak dan. Je pa res, da če še nismo bili na dopustu, malo vseeno gledamo, ne, da glih najemo tega vsak dan. Tako kot tortice, recimo. Ampak prepovedane stvari so vedno najslajše. Sicer smo pa odrasli tako, da nam nihče ne more prepovedati XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Imam ga za nekoga od vas, če bi, hiter SMS na nič 30 200 500. V kratkem nekoga pokličem in bova skupaj grešila. Nič 30 200 500.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15×9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Mjau.
3: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V državnem zboru se danes obeta razprava o porabi javnega denarja v času prejšnje Golobove vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji in prejšnji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat, primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Ja, tale četrtek bo večinoma kar sončan, popoldne bo sicer nekaj več oblakov, ampak možno za kakšno kratko trajno ploho pa ostaja majhna. Temperature se bodo povzpele med 25 in 28 stopinjami, na obali bo še bolj vroče do 31.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno prometna nesreča še vedno ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Še vedno tudi zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotlah, potem Šikole Pragersko v obe smeri. Radarji, prvi v Šmarjeti pri Celju nad nadvozom čaka meri proti Vojniku, potem na stranicah pri odcepu za Križevec, Belberlingo danes na Legnu pri Slovengradcu smer Kope, še en radar pa meri iz vozila na Gorenjski avtocesti A2 na uvozu Brezje smer Jesenice. To bi bilo za enkrat vse, srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
15: Sanja Brezočnik.
16: Na Radio 1, 80.
10: 11. ura in če ste že na dopustu, vi samo uživate. Če vas pa uživate, če vas pa dopust še čaka, pa naj bo naslednja pesem vsaj majhen pobeg do morja. Vom po soli, v lovi in pa poletni občutki. Gente di mare.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Panda Obole in pa Gold na Radio 81. 9. julij je danes in tale četrtek je ravno kar presekala novica, da je umrla Bonnie Tyler. Znana po uspešnicah Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero in pa It's a Heart Age je umrla v starosti 75 let. Na njeni uradni spletni strani je bila objavljena izjava, v kateri so zapisali, da njena družina in njena ekipa z globoko žalostjo sporočata, da je sinoči nepričakovano umrla v bolnišnici na Portugalskem zaradi bolezni, zaradi katere se je zdaj tudi nekaj časa zdravila. Zdaj, če se spomnimo, meseca maja so jo iz Južnega Walesa po nujni operaciji črevesja na Portugalskem dali v umetno komo. Prejšnji mesec je tudi njen predstavnik za javno sporočil, da ni več v komi, ampak da je bila še vedno v zelo resnem zdravstvenem stanju na intenzivni negi. Zdaj v izjavi, ki so jo v bistvu objavili danes, so še zapisali, da bodo podrobnejšo izjavo kmalo objavili, do takrat pa prosijo za zasebnost, da se lahko v miru soočijo s to veliko izgubo. S to izgubo pa se absolutno sooča v svet. Bonnie je bila ikona. Z njo smo izgubili glas, ki ga ni mogoče zamenjati z nobenim drugim. In za seboj ni pustila samo velikih uspešnic, ampak tudi nešteto spominov, čustev in pa tudi trenutkov, ki so del naših življenj in pa tudi naše mladosti.

0: Ugodne cene in velika izbira nakita. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Danes nas čaka večinoma sončen dan, popoldne bo sicer nekaj več oblakov, ampak možno za kakšno kratkotrajno ploho pa ostaja zelo majhna. Temperature danes do 28 stopinj, na obali bo še bolj vroče, do 31.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in pa Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovenjgradec v Kotlah, potem Šikole-Pragersko v obe smeri in še nekaj radarjev imamo. Na stojalo vas čaka v Grosuplje pri Elstabu, potem na Stranicah pri odcepu za Križevec, Bel-Brlingo na Legnu pri Slovenjgradcu smer Kope in pa radar, ta pa meri iz vozila na gorenjski avtocesti A2 na vozu Brezje smer Jesenice. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
8: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
7: Po 12. ura, mi pa nadaljujemo z eno tistih pesmi, ki je zaznamovala konec 80. V bistvu se znala Roxette kar lepo združiti močne balade in pa pop uspešnice. Listen to your heart.

0: Proclaimers in pam, gonna be. Par minut še manjka do 12. in jaz mislim, da je tole zdaj pravi cajt, da se vi zrihtate en tak poletni oddih. Tudi danes bom nekomu podelila 2 celodnevni karti za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Takole imamo, ne? Pri njih je zabava zagotovljena za vso družino. Mulci imajo vodna igrala, tobogane, animacije v bazenu, ni da ni odrasli savne, podvodne masaže, mislim... Če je kdo pa še otrok po duši, a ne, pa lahko ne glede na leta seveda uživa tudi na toboganih. Moj fater recimo je tak, ne. On, ki gre, moj mulc z mojimi na morje, na dopust, oni grejo vedno v bistvu nekam, ki so taka vodna doživetja, ne. In pol, ki se 12-letnik naveliča, ja, dedi se ne. Ja, dedi, še kar skače gor po teh toboganih, to je hujko otroci, res. Tako da mu moram predlagati, da greš v Terme Paradiso malo pogleda, to bi bilo zanj. Ampak on bo žal mogel plačati, ker on za nagrado ne sme sodelovati, zato ker je moj oče in mi na 80-ki smo pošteno narod. Lahko pa sodelujete vi seveda, tako da hitro zdele mi pošaljte SMS. Poletna osvežitev na nič 30 200 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletna osvežitev na radio je na 80-ta in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Ja vse najboljše na čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo, naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo. Je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Po napovedih Agencije za okolje pa Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Pred nami je večinoma sončen četrtek. Popodne bo sicer nekaj več oblakov, ampak možnosti za kakšno ploho pa ostajajo zelo majhne. Temperature se bodo danes pospele med 25 in 28 stopinjami, na obali bo bolj vroče, do okoli 31.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj zastojev še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Tudi na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovenjgradec v Kotlah in pa Šikole-Pragersko v obe smeri. Radar na stojalu čaka v Grosupljem pri El Stabu, Sivkedi pa v Volči Dragi naprej od Vintole smer Bazara. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
18: Sanja Brezočnik.
19: Na Radio 1, 80.
13: 12. že ura, hitro zdele pot pod noge, pa šibajte na malco, da bomo lahko potem napredelali, kar imamo. Začenjamo pa z Madonna.

pesem More Than Words je skupino Ekstrem pokazala v povsem drugačni luči. Čeprav so bili znani po tršem rock zvoku, je prav ta nežna akustična balada postala njihov največji hit. Zdaj pa gremo naprej z nepozabnim duetom Eurythmics in pa When Tomorrow Comes.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Da te kap!
8: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
9: Ja, takle imamo. Večinoma bo sončno danes, popoldne bo sicer nekaj več oblako, ampak možno za kakšno kratkotrajno ploho ostaja tako mehna, da po moj, če jaz jutri jackpot dobim, je več šans, kaj pa da v danes dež. Tako da, če v danes dež, jutri jackpot pišmo. A kar se tiče temperatur, do 28 stopinj, na Primorskem pa bo bolj vroče, do okoli 31.
4: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih. Na ovinku zaradi prometne nesreče v obe smeri, tam so tudi zastoji. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotlah in pa Šikole-Pragersko v obe smeri. Radarji Sivkedi čakajo v Vovči Dragi naprej od Vintole, smer Bazara, potem na Ptuju na Štukih, smer Gajena, Sivkedi v Moškancih pri Kovači meri proti Ptuju in še enega imamo v Murski Soboti na Razlagovi. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul družba.
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezošnik.
16: Na Radiu 1 80.
9: Po enih je in čas je za pesem z močnim sporočilom. Michael Jackson in pa Man in the Mirror je tole.

0: kavi z Radia Bena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Živjo, Robi, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 180.
2: Ja, ja, živjo.
1: Kje sem vas ujela? Mate žurko, slišam.
2: Ja, v Musko, vašo v avtu.
1: Ta pravo. Ta pravo. A poštar ste?
2: Ja, poštar, ja.
1: Dajte mi povedati, a zdaj kaj poletje, kaj več paketov naročujemo ženske?
2: Ja, ogromen. Same, kako bi rekel, oblekce.
1: Oblekce, ne? Ja, sej, take ja. Smo. A veste, nam kaj dolg cajt ali pa kaj nas kaj razjezi, recimo mož doma, mi moramo to nekaj naročiti, da se pol potolažimo.
2: Ja, res je.
1: No, pa tudi, če se imamo lepo pa dobre volje, spet naročamo, pa karkolje, mi sam naročamo.
2: Ja, ja.
1: Mi skrbimo, Robi, da imate vi službo pa delo, a nismo mi prijazne.
2: Ja, res.
1: Sicer pa, Robi, na Radio 81 bomo pa poskrbeli tudi, da lačni navtet. Imam za vas XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
2: Ja, super, hvala lepa.
1: Malenko.
2: Res, kar to naprej s tako muško, to smo v 80-ih letih poslušali. Ja.
1: Absolutno.
2: Ja, o, najlepša hvala.
1: Malenko, Robi, lepo se imejte.
2: Ja, enako.
1: Čau.
2: Bijo.
0: Na drugi kavi je z nami tudi
3: lačni Maček Tereši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena karijera je trajala več kot 40 letja.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Ja, prav prijeten dan je danes, večinoma bo sončno, popodne sicer nekaj več oblakov, ampak verjetno za kakšno ploho je zelo, zelo majhna. Temperature med 25 in 28 stopinjami, na obali bo bolj toplo oziroma kar vroče do 31 stopinj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih. Na ovinku, tam se je zgodila prometna nesreča, v obe smeri so tudi zastoji. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotlah in pa Šikole-Pragersko v obe smeri. Poglejmo še radarje. Prvi je na Stojalu in čaka v straži pri Novem mestu pri Silosih, potem na Ptuju, na Štukih, smer Gajena, Sivkedi v Moškancih pri Kovačiji, meri proti Ptuju in še enega ste opazili v Murski Soboti na Razlagovi. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1, 80.
15: In Sanja Brezočnik.
12: Ura je bila ena in mi nadaljujemo za eno največjih uspešnih skupine Toto. Zanimivo, ne, da se je desetletja ugibalo, komu je pravzaprav posvečena tale Rosanna. Člani skupine pa so kasneje razkrili, da je ime nastalo kot kombinacija različnih zgodb in pa navdiha.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

Mimo grede je naslov Born in the USA marsikdo razume kot domoljubno himno. V resnici pa Bruce Springsteen o njej poje v težkem življenju ameriških vojnih veteranov po vrnitvi iz Vietnama. Tako da besedilo je precej bolj resno, no, kot se mogoče zdi na prvi posluh. Zdaj pa še ena za vse romantike. Brian Ferry in pa brezčasna Slave to Love.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15×9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Ja, takole, tale četrtek je prav lušten, no, ni prevroče, ampak ravno prav toplo. Večinoma bo sončno skozi celoten dan, potem popovde nas sicer čaka nekaj več oblakov, ampak kakšnih ploh ne bo, oziroma tako majhna verjetnost je, da lahko rečemo, da jih ne bo. Temperature se bodo povzpele med 25 in 28 stopinj, na obali pa do okoli 31.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Ja, brez zastojev ne gre, sploh pa ne poleti. Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Šikole Pragersko v obe smeri. Sicer pa še informacija, zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru, tam namreč potekajo dela. Odprt je samo izvoz Postojna proti Kopru, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto ali Unec. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes pa do predvidoma konca julija bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarja. Radarji Belkangu v Škrjančah pri Novem mestu čaka, potem Belkedi v Birčni vasi pri Novem mestu pri železniški postaji, radar na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosih in pa še enega imamo v Šentjakobu pri Belinki smer Beričevo. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Radio 1 80.
8: In tvoja najbolj
1: cool sodelavka Sanja Brezočnik.
6: Zdaj lepa malo rock energije, Start Me Up. Sprva je bil ta hit zamišljen kot reggae hit, ampak Stonesi so jo potem tudi večkrat posneli v drugačnih različicah, pa so jo za nekaj let pospravili v predal in ko so zopet vzeli v roke in ji dali tale rockovski ritem, smo pa dobili zgodovino,

0: poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Prosim.
3: Živjo, drago, Sanja Brezočnik tukaj.
2: Dobar dan.
3: Kako ste?
2: Ja, kar bo.
3: A vam je kaj vroče?
2: Ja, je.
3: Je.
2: Sicer, dele niti ne, ker sem v službi, pa je klima.
3: Dobro, drago, napisali ste, da imate en tak zelo v bistvu priročen na svet, kako se ohladiti. Dejte še ostalim povedati.
2: Ja, na bankomat.
3: Na bankomatu je zmeraj minus. Veš, da to pa nisem pomislila, ampak je pa res tako, ja. Tako da, evo, ko mi bo doma vroče klimo, bom izklopila, da bom prišparala, pa bom šla na bankomat.
2: No, tako.
3: Drago, vas bom pa nekam drugam poslala, prav? In no, sicer se boste šli ohladiti v terme Paradiso.
2: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Absolutno. Pa veste, koliko je fajn tam? Od masaž, savan, to boga ne imate radi?
2: Ja, tako. Jaz sem že malo letih, pa ni to gleda.
3: Ni problema, imajo vse sorte, tako da v te zihr najdel tudi kaj zase. Sicer pa boste šli uživati pa se hladiti, a ne?
2: Ja, fino, to sem pa prav vesel. Ja, res lepa hvala.
3: Ja, zelo malenkost, no. Ja. Lepo se imejte še naprej, pa lepo vikend, sej bo kmalo tle.
2: Tudi vam.
3: Hvala lepa, čau.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme, ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič. Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Danes bo večinoma kar sončen četrtek, popoldne sicer nekaj več oblakov, možno za dež je izjemno majhna. Temperature se bodo povzpele danes med 25 in 28 stopinjami, na obali bo bolj toplo oziroma skoraj da že kar vroče do 31 stopinj.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru, Mečem, Petrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Še ena pa se je zgodila na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radarji Bevkangu v Škrjančah pri Novem mestu, Bevkedi v Birčni vasi pri Novem mestu pri železniški postaji in pa še enega imamo v Šentjakobu pri Belinki smer Beričevo. To bi bilo za enkrat vse. Srečno.
12: In Sanja Brezovšnik.
6: Na Radiu 1 80.
10: Ura je bila 2, jaz upam, da ste konec za danes in da greste domov pakirati, vam privoščim končno že ta dopust. Sicer pa, če ostajate doma, Radio 1 80 na glas, kozarec najljubše pijače v roko in pa na teraso. Mislim, če lahko delamo od doma, smo lahko tudi na dopustu od doma, a ne?

12 minut dobrih čez drugo ura, Sanje Brezočnik sem z vami na 80. Danes jutra je svet obkrožila vest, da je sinoči umrla Bonnie Tyler. Stara je bila 75 let. Že nekaj časa je imela težave z zdravjem, umrla pa je na Portugalskem, kjer je bila operirana na črevesju. Nekaj časa zdela je bila tudi v umetni komi. Dober mesec nazaj se je prebudila, ampak žal je bila bolezen močnejša. Nič pa ni močnejšega od spomina na njo. To nam ostaja skupaj s hiti, ki so skovali našo mladost in absolutno tudi del naših src.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80. Outside another yellow.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Mjau.
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Mami, oči, gre!
12: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, tvoje igraje, v Pionirski dom gremo zdaj.
14: Mile!
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
14: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
16: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Pred nami je sončen četrtek, popoldne sicer nekaj več oblakov, ampak kljub temu bo toplo. Vse do 28 stopinj, na obali do okoli 31.
17: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
1: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče nastal je tudi zastoj dolg okoli 3 km. Promet pa poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, prav tako prometna nesreča. Še vedno nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
0: Obodnevi
2: in Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1 80.
1: Ura je bila 2:30, jaz upam, da vam dan teče točno tako, kot ste si ga zamislili. Če ste zdaj še v službi, kar lepo pogumno do konca, če pa že uživate dopust, pol pa se naj poletje nadaljuje v najlepšem ritmu. Zdaj prihaja ena brezčasna balada človeka, ki je v bistvu Evrovizijo zmagal oziroma osvojil 3-krat. 2-krat kot pevec in pa 1-krat kot avtor skladbe za zmagovalno Irsko. Johnny Logan.
19: Don't close your

Eric Carmen in pa Hungry Eyes, 15 minut še manjka do 3. Dobar dan, dobrodošli na Radio 81. Sanje brezušnih sem z vami in vam moram nekaj povedati, ne? Jaz sem dost blede puti. Blond, modre oči, bela sem kaj jogurt in vsako leto dobim jaz preblisk in si grem kupiti samo porjavitveno kremo, sprej, olje, kar kol dobim. No in seveda tudi letošnje poletje ni nobena izjema. Pa jaz vem, ne, jaz dobro vem, da je tole brez veze in da ne pije vode, zato ker sem vedno potem oranžna in cela flekasta in... Ampak seveda, da sem mogla letos spet probati, če bo kaj drugače kot pa zadnjih 20 let in ni. Zakaj bi bilo kaj drugače? Tako da, evo, zdaj grem domov si narediti peeling in bom ščohala dol tole blamažo, če bo sploh šlo, ne? Da ne bom še bolj flekasta. Bog mi pomagi, v glavnem dolge hlače imam gor, ker ne morem nog kazati, ker sem, k krava sem flekasta, res. Slišmo se jutri, držte pesti, pa spočite si.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni! Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna iniciativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širše, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo v podobnih primerih v prihodnosti. Letošnji junij pa je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Copernicus je bila povprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprte prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem, prometna nesreča. Še ena nesreča in promet izmenično enosmerno poteka na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, pa zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti A1 pa v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
2: 3 ob 3 na Radio 1 80.
13: Dobar dan, lepo pozdravljeni, spoštovana družba. Danes je pa že 9. julij, kar pomeni, da smo v četrtku in to pomeni nič. Da gremo naprej z rubriko 3 ob 3 in da se bomo imeli fajn. In da imate možnost dobiti tudi kakšne osvežilne nagrade in tako naprej, pa glasbeno željo na nič 3, nič 200, 500. Skratka, nekaj v tem smislu. Za začetek gremo pa mi v leto 1946, ko se je rodil britanski pevec Bon Scott oziroma Ronald Belford Scott, že pokojni pevec skupine AC/DC. V skupini je bil od leta 1974 do njegove smrti leta 1980. Sicer se je rodil na Škotskem, kjer je tudi odraščal, potem pa so se preselili v Melbourne z njegovo familijo in sicer je bil takrat star 6 let. Bon je rad kaj srknil, spil je kakšnega preveč, preveliko krat in tako so ga našli mrtvega v avtu njegovega prijatelja v Južnem Londonu 19. februarja 1980. Razlog smrti, akutna alkoholna zastrupitev. In ja, nač, dajmo mi slišati skupino ACDC in Money Talks.

Zdaj gremo pa v leto 1954, ko se je na današnji dan rodila pevka Debbie Sledge, ena od sester zasedbe Sestre Sledge. Malo zakomplicirano sliša, skratka Sister Sledge. Ne? Poznamo jih po hitu We Are Family, pa Frankie in tako naprej. In kljub temu, da je zasedba že kar nekaj časa na sceni, prav tako Debbie, so še vedno glasbeno aktivne. Vse sestre razen Johnny Sledge, ki je umrla leta 2017. Debbie vse najboljše, mi pa Sister Sledge slišimo v skladbi in ja, v bistvu njihovem največjem hitu We Are Family.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa v leto 1988. Na današnji dan, če mal pogledamo na lestvice, je bil na britanski lestvici Singles na prvem mestu Glenn Medeiros z njegovo skladbo Nothing's Gonna Change My Love For You. Takrat je bil Glenn komajda 18 let star mladinič iz Havajev in je bil eden izmed najmlajših moških vokalistov, ki je prišel na vrhove svetovnih lestvic. Bravo Glenn, tako se to dela. Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Tri ob treh na Radio 1 80. ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Zlatarstvo moči.
6: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Zlatarstvo moči.
7: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Pisa, da te kap!
16: Od Julči!
17: Nič 70, 551, 200.
18: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem, prometna nesreča. Še ena nesreča in promet izmenično enosmerno poteka na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, pa zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti A1 pa v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
20: Izklopi klimo,
21: vklopi Radio 1 80
22: in uživaj poletje.
18: Lep pozdrav in živjo, Igor z vami v temle četrtkovem popodnevu, ko jo mi mahamo s Falkom naprej. Naš avstrijski, žal že pokojni sosed, ki je res eden izmed tistih redkih avstrijcev z glasbenega področja, ki mu je pa res uspelo, vsaj v Evropi. Gine pa je pesem, ki jo zdaj le slišimo.

Prljavo kazalište in marina, ko gremo mi do še enega rojstnodnevneža. Na današnji dan 1959. Se je rodil angleški glasbenik Mark Mandel, če bi prevedli, sicer pa Mark Almond iz zasedbe Soft Cell. Bil je tudi potem solo izvajalec in tako naprej. Imel so enih par singles, ena izmed bolj znanih je pa tale iz leta 1981, Tainted Love. In mogoče še to, ne, vsi mislijo, da je priredbo Tainted Love naredil Marilyn Manson. Seveda jo je, ampak že prej so pa tudi Soft Cell naredili priredbo, ker to ni njihov original. Ta je bil leta 1965 od 5 strani Gloria Jones. In to je tisti pravi original. Ampak dobro so jo priredili. Sedi 5, Mark Mandel.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povprečje zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprta sta vozni prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Prometna nesreča. Nastal je zastoj dolg okoli 6 km, pa nekje okoli pol ure se vam podaljša potovanje na tem odseku. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno in varno pot.
12: Soundtrack poletja.
18: In tvoji najljubši hiti.
12: Radio 1.
18: 80.
16: Lep pozdrav, lep popoldan. Majčka neče 16. Igor Kukovec sem vaša popodanska družba na Radio 1. 80. Ko jo z Michaelom Jacksonom mahamo naprej in skladbo Thriller. Potem gremo pa na vrhove lestvic, rečemo svetovnih, kar je leta 1983, kaj se je poslušalo najbolj na današnji dan. Če imate kakšno idejo, super, ker zadržite jo zase, bomo videli, če je to tista ta prava.

Nick Cayman, I Promised Myself. Mi jo mahamo v leto 1983 pogledat, kaj se na današnji dan najbolj vrtelo, kaj je bilo najbolj popularno. Če pogledamo vrh ameriške lestvice singles, je ravno na današnji dan prišla gor od skupine The Police s pesem Every Breath You Take. Prav tako v Veliki Britaniji, številka ena. No, kar se ameriške lestvice tiče, 8 tednov je zdržala na prvem mestu, kar je pa res, res ogromno. Pesem najdemo na njihovem albumu Synchronicity. In Sting je dobil nagrado za pesem leta, Police pa za najboljšo pop izvedbo pesmi na Grammy nagradah leta 1984 in res fenomenalna pesem, ki jo bomo zdaj tudi slišali.

0: Ugodne cene in velika izbira nakita.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
8: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno in varno pot.
13: Morje, pa prva ljubezen.
14: Radio 1 80.
15: Živjo, ej, kako smo kaj družba? Vse v redu? Bi rabili kakšno poletno osvežitev? Ja, seveda ja bi. Vsak bi jo rabil. Zato kar hiter SMS poslati. Imate to možnost? Poletna osvežitev je ključnik, nič, tri, nič, 200, 500 in lahko dobite dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso iz Dobove pri Brežicah. Po treh še pa kaj več. Zdaj le je prva v nizu Cyndi Lauper. I drove all night.

0: poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Poletje tukaj, uživamo v dolgih, vročih dneh in eni bolj, eni manj sicer, ampak vsem pa paše osvežitev, kakorkoli obrneš. In mi jo imamo na Radio 180 tudi za vas. Če bi radi dve vstopnici, dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso iz Doboje pri Brežicah, morate enostavno napisati SMS. 030-200-500 ga pošljete, noter pa ključnik poletna osvežitev. Pa če bodo še zraven vaši podatki, toliko bolje. In vas čaka, če boste izžrebani in vas Sanja pokliče, ena lušna zabava v dvoje. Cel dan se lahko sprostite in uživate v termah Paradiso, Doboja pri Brežicah, sprostitve, termalna voda, savne, družinska doživetja. Če imate avto, ali se pa vam ne da voziti, brez skrbi do Term Paradiso lahko pridete tudi z vlakom, železniška postaja namreč oddaljena le nekaj minut hoje. Tako da še en velik plus, kar se lokacije tiče. In še enkrat SMS-ka, 030-200-500, poletna osvežitev.
3: Ja, noč Petra, pa bo pa treba nekaj ukreniti, ha? A v tešli malo Terme Paradiso se namočiti.
4: Ja, pa kako rada. Joj, najlepša hvala. Polepša ste mi tudi.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
9: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev europoslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs podarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v Novo mesto.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri razdrtem, prometna nesreča. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Avstriji med počivališčem Pesnice in mejnim prehodom Šentilj, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, pa med Novimi Jaršami in Zadobrovo ter naprej po štajerski avtocesti do ključka Šentjako. Srečno, varno in strpno.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
2: 80.
16: Lep dan in lep popoldan, Radio 1 80. Igor Kukovec z vami in po novicah, v vremenu cestah se mi vračamo glasbi. S Tino Turner bomo nadaljevali tale poletni popoldan in Private Dancer.

Chicken Stevens, You Drive Me Crazy, ko gremo v leto 1959. Na današnji dan se je rodil legendarni Jim Kerr, pevec in pisec glasbe škotskega benda Simple Minds. Oni so bili v 80-ih res popularni. In imeli so kar ogromno enih singlov Don't You Forget About Me, Belfast Child, Let There Be Love, ogromno še drugih. Dobili so tudi britansko nagrado Ivor Novello za izjemen prispevek glede pesmi, ne, Veliki Britaniji in tako naprej, poleg vseh drugih nagrad, ki so jih dobili. In dajmo slišati te legende v skladbi Let There Be Love, pa seveda tudi vse najboljše Jimu Kerru.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15×9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri razdrtem prometna nesreča. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Avstriji med počivališčem Pesnice in mejnim prehodom Šentilj. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Postojno pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pa med Novimi Jaršami in Zadobrovo ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Srečno, varno in strpno.
10: Vroče kot poletje leta 88.
7: Radio 1 80.
11: Lepo zdravo in lepo povdan. A bi radi nekaj po vašem izboru? Pol se veste, kaj narediti. Na SMS-ko poslat na 030-200-500, nač vas ne košta, dobite pa nagradno, torej glasbeno željo. In mi zdaj le z Bilom Medlijem nadaljujemo program The Time of My Life. Po treh že nekdo dobi svojo glasbeno željo, 030-200-500 SMS-ka. Evo, to je to, gremo, akcija. Yeah.

0: pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Ojla, pri tvojih 80-ih smo, SMS pošleš in dobiš svojo glasbeno željo, seveda mora biti iz 80-ih, to je pa to. Ni važna je ameriška, angliška, slovenska ali pa ex-jugo. Ti jo zavrtimo, če je v našem arhivu definitivno. Danes je Jasmina na vrsti, Jasmina je napisala, da bi rada slišala Crveno jabuko in pesem To mi radi. Ok, bomo ti to naredili in zavrteli glasbeno željo. Uživaj.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
0: Moja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.

0: Lep pozdrav vsem, ki imate radi pravi zvok 80-ih.
1: DJ Zvok.
2: Na Radiu 1 80.
0: Danes bomo odprli vrata v čas, ko so kraljevali vinili, walkmani in legendarne diskoteke. Glasba je povezovala ljudi, plesna tla pa so bila vedno polna. Pripravili smo izbor skladb, ki so zaznamovale generacijo in še danes dvignejo razpoloženje. Začenja se Vinilmanija.
1: DJ Zvok in Vinilmanija. Na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Danes DJ Sok.
14: Jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180.
13: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok
1: na Radio 1.
0: 80.
2: Najlepši spomini na 80. niso povezani samo z glasbo, ampak predvsem z ljudmi. S prijatelji, prvimi simpatijami, dolgimi poleti, plesi in brezskrbnimi večeri. Takrat nismo šteli všečkov na družabnih omrežjih, ampak nasmehe na plesišču. Zato so pesmi iz tistega časa še danes nekaj posebnega. Hvala, ker ste z nami v Vinil Maniji na Radio 1 80, kjer se najboljša desetletja nikoli ne končajo.
1: Vinil Manija na Radio 1 80.
3: Tvoji najljubši hiti.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Za vsako bolezen rožca raste.
10: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
4: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
10: Da ne zboliš, se posoliš.
4: Preveri na freja-house.si.
11: Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot. Dober dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
1: Vinil Manija na Radio 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
3: Z vami DJ Zok. Yeah.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zvok.
2: Če je obstajal zvok, ki je zaznamoval 80-ta, je bil to zagotovo zvok sintesajzerjev. Skoraj vsaka uspešnica je imela tisti prepoznavni elektronski pridih, zaradi katerega prepoznaš že po prvih tonih Depeche Mode, Pet Shop Boys, Aha, Eurythmics in številni drugi so ustvarili glasbo, ki je zvenela moderno takrat in sveže zveni še danes. Prav zato so 80-ta desetletja desetletje, ki ga poslušamo znova in znova.
1: Danes DJ Zvok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
8: Pridil pionirski dom.
9: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam D.O.O.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanović predlog povezuje tudi z napovedjo premiera Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Tudi državna uprava se premika iz Ljubljane. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ima ponovno sedež v Mariboru. Tam bo najprej delalo okoli 70 zaposlenih, selitev načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, konkretnih rokov še ni. Na grškem Zakintosu pa je zasilno pristalo vojaško letalo F-16 in po pristanku zagorelo. Pilot se je rešil, letališče pa so sredi turistične sezone zaprli, prihode pa preusmerili drugam.
19: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
20: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
21: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
1: Danes DJ Zvok
6: jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši vladosti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1
2: 80.
3: Sobota zvečer je pomenila samo eno, čas za diskoteko. Priprave so trajale skoraj dolgo kot sam večer. Iz omare si izbral najboljša oblačila in si uredil pričesko in upali, da bo DJ zavrtel tvojo najljubša pesem. Ko je zazvenel velik hit, je bilo plesišče v trenutku polno, nihče ni stal ob strani, vsi so plesali in uživali. To je bila prava čarovnija 80-ih in na Radiu 1 80-a.
1: Vinilna nija na Radiu 1 80-a. Tvoji najljubši hiti.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Mjau.
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
12: Za vsako bolezen rožca raste.
13: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
12: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
13: Danes boliš, se posoliš.
12: Preveri na freja-house.si.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 1 80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Kiss.
1: Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
1: Radio 1 80.